Yeah, pace man down to Sidsale with Doris Dragovic, texting a piece of Giboni, a Glasbo Zrinko Totic. Amo se vratit birthday boyo Giboniu i njegova pjesma s italijanskim pjevačem duet Neodustajem.